ლიუს სკეთვენ კეია ისკეთ ხაჭაზლ სეკუჰალ ნა დანე ნა დესან დინი ჰაირინ ლაცნოტა სეკუინუ კენინტელი სეკუჰალ ნა ა კა უჰულ ხასე სუგანორელ იჰელ კოლო ფა ნოსელ ისი იოხა იტ ა სასკეთვენ სეკუჰალ ნა დანე დორელ ისი ედრიატ ჰინვანით ასი ეჯაუნცი ჰელთ საიენსის ასოციაციონ ოფ სასკეთვენ No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, services no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mental health no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no